0: sitter her endnu, ja. Mobilen min ligger den der i hjørnet. Ah, nej, jeg kan bare ligge. Er ikke noget, der har ringt? Hey, jeg skulle bare tjekke. Godnat. Godnat. Godnat. Den naboen er jo sløgt. Og ikke glemme at sløkke her. Og låse jo. Altså, mye som reger rundt nå. Skru av fjernsynet helt da. Trykk på den knappen på selve fjernsynet. Han der rører lyset, det er jo av den, ja. Jeg går og legger meg. Bare så du vet om det. Nå går i hvert fall jeg og legger meg. Ok? Jeg går og legger meg. Bare så du vet om det. Nå går i hvert fall jeg og legger meg. Er det greit?
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

gammel og fått hänge på. Før var han let, nu er han tung. Hun har blitt gammel og fått hängebrød. Før sa de hej.

0: den er skikkelig ræva. Ja, den suger ganske hardt.
1: Det er verre enn fyr.

er for gamle, vi er for senile. Framtida, den hører ungdommen til. Alt er forandret, det er en ny tid.

Ja, da har jeg en sang uten hilsen til, og da har jeg funnet fram sangen Madeleine med Kapteinen og Knivblad. Så her kommer Kapteinen og Knivblad med Madeleine.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete, Svein, Kåre og Vatne med sangen Carolina med Malin Petersen. Så her kommer Malin Petersen med Carolina.

Og så en hilsen til alle som går gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen «Redd hver gang jeg tror jeg skal dø» med humle. Så jeg kommer humle med en «Redd hver gang jeg tror jeg skal dø».

Og så har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Ryktefortelle med Caroline Kruger. Så her kommer Caroline Kruger med Ryktefortelle.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og som kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sangen «Kom og ta en dans med meg» med Vesteram. Så jeg kommer Vesteram med «Kom og ta en dans med meg».

tredje etasje, Storgata 90, klokka 18, 4. oktober, det er en søndag. Hjertelig velkommen skal du være til sangkveld og lytterkveld. Vi skal høre på Per Goversen, Tor Rødset, Roy Williamson, Veronica Havnerås, men nettopp denne sangen jeg snakker om, Ny kurs for Norge.

skal vi spille Herlighetens morgen. En gang skal Herlighetens morgen rinne. Og det vel en sang som typisk hjemlengselssang innenfor den kristne tradisjonen. Det ikke det, tror du? Det retter blikket bort fra den jordiske nøden som vi har, og motløshet av det som kommer inn i vår liv og mørket, og ser frem mot himmelen. Den evige morgen, der alle jordiske skygger forsvinner. Historien om sangen, jeg hørte det i gang, jeg kan, vet ikke om jeg kan si det 100% ordrett, men det var under minst sangen, de fortalte når de sang den sangen, hvordan den, han sa hvem som hadde skrevet den, men jeg husker ikke det. Men det var en som jeg jobbet i gruer, så om natta, så kom han opp og når det var morgen, det første som møtte han, det var sola som skinte og varmte imot han. Så skrev han denne sangen, det at vi løfter blikket, vi ser mot, mot det lyse om morgen, og lyse morgen, der jeg lengter skue, fra jordens nød og natt, jeg går til deg. Og det jo en sang der som vi kan legge oss trygt og hvile i det, at en dag så vi fremme. Men tross det så ønsker vi jo å være her nede så lenge som mulig. Ja, det de fleste av oss i hvert fall, tror jeg, at dette livet, det ikke alltid like allrett for oss, men du verden, har vi Jesus som vår følgesvenn, og har vi han til å holde fast ved, da kan vi, og, da kan vi se trygt på fremtiden. Uansett om det av og til skorter med både det ene og det andre, men nå skal vi i hvert fall høre sangen Herlighetens morgen.

er ikke vanskelig, men det er godt at den ikke kan kjøpes. For billetten til himmelen får et godt bilde. For mange tror at billetten til himmelen får du hvis du er snill nok, går i kirke nok eller ber nok. Men Bibelen sier at det er noe helt annerledes. Billetten kan ikke kjøpes. Av nåde er det frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er en Guds gave, ikke av gjerninger. For at ingen skal rose seg, kan du lese i Efeserne 2, 8-9. Vi har ingen penger som holder i himmelen, hverken du eller meg. Jesus, han betalte det på korset for meg det. Da han ropte, det er fullbrakt. Da ga han stempelet på billetten for alle oss som har sagt ja til Jesus. Hans blod er prisen. Du får billetten til å ta imot den. Se for at du er der på stasjonen når din tid kommer. Den er betalt, det har navnet ditt på seg, men du må ta den i hånden din. Sånn er det med troen. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.